pasangil ba ito kaniya? Kinahanglan nga 2/3 ang buto sa labi, o labing minus 16 sa 24 ka senador nga maghuhukom or Senate judges mga higala aron makonbikto ang vice presidente sa mga kasong impeachment bato kaniya. Kung mapakya sa pagkuha sa gikinhanglan nga mga buto resulta kini sa pagkaabsuelto ni Duterte. Ang mga articles of impeachment gumikan sa pasangil batok ni BP Sara sa sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds kapakyas sa aktong pagbutyag sa iyang tinuod nga katigayunan sa iyang states of assets and liabilities and net worth kung saan paghimo og bribery sa iyang panahon isip kalihim sa edukasyon o paghimo og seryosong hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. 14 minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. Kadto mga kaigsoonan ang update mga higala ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte mga higala. Samtang slime balita dito sa kauluhan gitaguan ni Bato de la Rosa na tultulan sa National Bureau of Investigation kung NBI. Natultulan na sa National Bureau of Investigation kung NBI ang nahimutangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest nga giluwatan sa International Criminal Court kung ICC suma ni Director Melvin Matibag niadtong Martes. Wala na siya mihatag pa og dugang detalye. Gihangyo ni Matibag si de la Rosa nga mo-surrender o gipadayag na isip ka kanhi hepe sa Philippine National Police kung PNP sa panahon sa pagpamunuan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang senador angay na nasayod kung unsa ang kahulugan sa pagpatuman sa balaod. Iyang gi sanglitanan kung giunsa nila ni kanhi Senador Antonio Terlanes IV og Lela de Lima ang pagtuman sa balaod sa dihang sila usab gisilbihan og warrant of arrest samtang naglingkod pa sa nga mga senador. Ni Bia si De La Rosa sa compound sa Senado kauban si Senator Robin Hood Padilla niadtong Mayo 14. Pipila lang ka oras human nga sa nahitabong pagpamusil sa Senado sa miaging gabi. Gipailawom siya sa protective custody sa Senado sa dihangga dito nga kini niadtong Mayo 11. Human sa dulan unom kabuan sa pagkawala. Mato di Batibag si Senate President Alan Peter Cayetano ang angayang masuspenso ug dili siya tungod sa nahitabong pagpamusil sa Senado sa miaging semana dungan sa pagtuki sa command responsibility. Gimando sa Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang preventive suspension bato kang or aplaska human sa maongga pagpamusil. Tungod niini, nanawagan si Cayetano sa Ombudsman nga suspensohon usab si Matibag kung suspensohon man gani kadtong mga nalambigit sa pinusilay. Matod ni Matibag nga andam siyang muatubang

0: Sa bisan unsang imbestigasyon ug sa mga sangputanan niini kun mapapatud-an nga duna siya sayo. Hapit na mahuman ang NBI sa kaugalingon niining imbestigasyon sa maong pagpamusil ug itugyan na niini ang konklusyon ngadto sa Department of Justice kun DOJ nga nagtukod na og kaugalingong panel aron mosusi sa insidente. Suma pa ni matibag mga higala. 17 minutos man kalabay na sa 8 kabuntagon mga higala. 18 ka health personnel sa Kapitolyo nanumpa na mga kaigsoonan. Balita lang higala ning balita sa probinsya mga kaigsoonan gipanumpa ni Gobernador Pamela Pambariquatro ang 85 ka mga kuwani sa provincial hospital nga regular na isip pa mga provincial healthcare workers karon tuiga. Gikonfirmar ni Province Health Office kung PHO Head Sheila Fasciol ang gamaong regulation or regularization ni atong Lunes, Mayo 18, 2026. Ang maong mass appointment naglakip sa promosyon sa 19 ka mga duna na permanenteng posisyon o regular na plantilla na positions alang sa 66 ka mga kanhi job order workers. Sila maoy mo serbisyo sa 4 ka provincial o 12 ka district hospital sa Lalawigan. Gitawag ni Fasciol ang gamaong lakang nga usa ka dakong dungog ug milestone alang sa kagamhanang probinsyal. 18 minutos man kalabay na sa 8 kabuntagon mga higala. Arita mga kaigsoonan no? Sa balita karon ni Bro Alcher Dungo mga higala to susihon o kung sa iyahang mga nahipos karon nga balita mga higsoon. Samta mga higala sa mga kasikas o panghitabo diri sa tuaga lungsod mga higala tulog yun ka mga vehicular accident ang mitumaw mga higala kagirihan kadlaon. O niya wapag ginato makumpirmar mga higala. No, kininga matud pa mga kaigsoonan ang pagkakalas gyud mga higala usa ka motorcycle rider mga higala nga hitabo nga vehicular accident diha sa sitio Tapon barangay Magasawi Tuboran Cebu mga kaigsoonan din katong usa ka motorcycle rider ni sangit mga higala ngadto sa kinini ang usa ka tricycle ug matud pa mga higala dito miigo no sa usa ka sakyanan bro nga nagkarga og mga karnes manok no na nga grabe ang kadaot siyang ulo mga higala naghandugo nga nawa siyang lawas mga kaigsoonan hinungdan matud pa mga higala matud pa no ug ingon mga kaigsoonan nga nakalas mga igsoon amo na ato ang i-confirm karon diha sa Tuboran District Hospital kay wa man gud ta ka balita adik sayo bagay kaigsoonan kay ligas man lang pud gud no pag mata na to di pa lang pudugay no nga nakaresponde ang ato ang andam Tuboran responders ang atong mga maabtikon ha og mga kugihan ato dihang andam Tuboran responders mga higala no kita sa kusaan to mga higala di man gud pud pinahanglan nga magtukaw ta pirmi nga magwa tay tugtog no nga usahay di ta ka ha kuan mga higala taka sagap dayon og sayos balita mga igsoon. Apan ato paningkamutan nga matagaan ta mo sa inkompleto detalye niini karon human mga higala sa atoang tulumanon pinagi sa Facebook post mga higala og sa atoang pagpadangat og report dito sa Radyo 1 Cebu mga higala sa tulumanong PUP kung pag-share ng pangalagan alas 10 hantos alas 11 sa buntag mga igsoon. Okay. Ganiha ang kining hitabo mga higala. Tulo ka mga insidente sa vehicular accident mga higala mitumaw ni alas 3 pasados kadlawon mga higala no unya halos nagdungan-dungan ni mga higala yung kanang panahonan tutug pata kang reporter mga higala ginhanglan man tang matug di man ta pras ana mga marites mga higala bisag natug ang mata pero nagsiga ang dunggan mga igsoon di ba siya mga igsoon at ang dawaton mga higala ang report ni Bro Alcher Dungog mga higala na nukad live gikan sa Cebu 2. Bro Alcher please come in na kukabil do boy.
1: Yes Bro Jeril may buntag ni mo ni DJ Roland Butoyog sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuboran radio program sa 98.1 Better Radio PDRRMO o PYDO nagpahigayon sa Arctic Leaders Camp 2026. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO uban sa Provincial Youth Development Office kon PYDO malampusong nagpahigayon sa Arctic Leaders Camp 2026 nga gihimo sa Coco Cebu Vista Resort sa Asturias gikan sa Mayo 17 og hangtod sa 20 2026. Gitambugan ang kampo sa tulo ka batanong leader gikan sa matag LGU sa tibuok probinsya sa Sugbo. Lakip na ang mga representante sa sanggunyang kabataan kun iski o mga delegado gikan sa student lead, community base o fit base nga mga sektor. Mitambong usab isip mga resource speaker ang mga personnel gikan sa National Youth Commission kun NYC. Ang Aptic Leaders Camp o sa leadership formation program nga nagtumong sa pagpalambo sa sunod nga henerasyon sa mga batanong leaders sa Sugbo. Nakasentro kini sa pananaon nga mamugna ang mga kabatanunag active brilliant thriving o inform isip pagsuporta sa 8-point youth development agenda ni Gobernador Pam Barikwatro. Kinintulo ka adlaw nga kampo na himong plataporma aron mas masabtan sa mga batanong leader sa probinsya ang ilang importante nga papel sa pagpanguna, community development o public service. Yahuwag usab ang mga partisipante nga mailhan ang mga suliran sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad o makahimo o praktikal o komunidad based nga mga solusyon. Agig pagila sa importante nga papel sa

nako na ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atayog kidney nga sagad moresulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Nagagabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lacto Biotics Worldwide Corporation.

0: Higalaan may untog, maing pagpaniudto, at least din sa Pilipinas, kay madungog mamputa sa ubang mga lugar nga gabiiron. Sa Pilipinas, maing pagpaniudto, and the rest of Asia tingali, nga buparihag timeline. Niya nasab ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Adlaw karon nga Miyerkules, bit sa 20 na sa buwan sa Mayo 2026. Sa musunod nga usa ka oras among dalhon sama sa naandan diha sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan ron kining atong mga hilisgutan mga atong i-discuss sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan ug sama sa naandan inyong mga alagad nining maong tulumanon ako si June Carillo
1: ko usab ang inyong abogado sa kahanginan ako si Attorney Michael Mico Sanchez Sabalero.
0: Attorney Mico, kagahapon fruitful kaayo ang atong pagpakigtagbo uban sa daghan nga mga vloggers no. Lain-lain ang nga ani nila vlogger,

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: BT Radio. Radio. Hanggang tigpaminaw. At asan din pala kami? Sa ako naglingkod sa among lantay, nahanduraw ko ang akong mga kagahapon. Kagahapon nga maoy sampayan sa akong mga kagulanan. Klitiaw ang kaagi nga akong gisubay ning kalibutan. Naghambin ako ning walog sa mga luha nga mukalit lang pag-agas ning akong mga mata. Gibati ko ang kahigwaos, pagbasol og daw sa mahubsan nga mga kabalaka. Balik pa ba ang akong pangandoy? Pangandoy nga nahanaw daw sa aso nga natunaw. Sa aran sa gugmang gihalad, gidawat ko ang gugmang nga way kahan. Ang gugmang giatay nga naghasol sa akong dugan, gihatag ko ang gugmang nga walay sama. Ginudnud ko ang ugat nga nagbaday ning akong alimpatakan. Pagkahuyang og saway paglantaw sa akong kalaot. Nakita ko ang kalindot ning kalibutan, migilak sama sa bulawan ang palibot nga akong nalantawan. Nangandoy sa tao nga akong gitugyanan, nga dili ako niya pagabiya. Nagpadayon sa kalami, saway paglingi sa kalautan nga akong pagadulngan. Ang tud migitib ang binhi sa kinabuhi, hinungdan saway paglingi, mibiya nga way pagbate. Ilumsan sa kahasol o kahigwaos kining kasing-kasing nga nagbasol. Kapait ang gibati ko uban ang panghimaraot. Nagkuray sa katugnaw kining lawas ko og kalagi. Bidiaan sama sa sapa nga nahubsan. Wala na'y kinabuhi pang mangandoy nga sama kanako nawad-an na sa paglahaw. Ihagit ko ang kangit-ngit, gusto kong muambak sa pangpang sa kamatayon. Wala na'y pagbalik ning kalibutan nga malimbungon. Mihangad ako sa langit o nakita ko ang kahayag. Manindot sudongon ang mga panganod naglumba sa paggaway kanako. Milagubo ang akong kasing-kasing, mibuka lang akong dugo sama sa tubig ininit. Hinahinay mibuka ang akong baba o nagpaninggit sa paghinulsol. Midagan ako sa unahan o nakita ang simbahan. Isunod ako nga nagpaninggit o nangayo o sa iyang pasaylo sa daotan kong mga unahon. Sa tudling sa mga garay.

Sugod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon hatod ganato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Alas sa tanang mga naminaw karon, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po din atong tulumanon sa maayong panglawas hatod ganato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ania na po si Mr. Panyawan. Alang sa paghatag kaninyo sa mga kaayuhan nga posible natong makuha pinaagi sa ato ang mga produktong herbal nga adunay ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Bueno. Atong pakusgan atong radyo kay atong kaliguon kaning mga impormasyon nga among ihatag kaninyo nga hatod ganato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Bueno. Sa mga kaisuna natong naminaw karon, kabalo ba ka mga higala kapanyawan nga posible kang makaangkon og pagkadaos imong lawas kung ikaw sulabihan nga mobilar sa imuhang trabaho? Kabalo ba ka higala kapanyawan nga kining ginatawag nga mga work-related stress o sa kini kamatang sa problema nga dili nimo mabantayan mga higala kapanyawan apan pwede nga makapahatag kanimo og dugang alaot sa imong lawas? Gumikan ko kung ang usa ka tawo mga higala kapanyawan sulabihan ka stress kaning atong lawas mga higala kapanyawan mo release kining mga negative hormones. Kaning mga negative hormones mga higala kapanyawan mo kaning mo trigger nga kining atong lawas mo bati og pagkaluya. Susama lang gihapon kana mga higala kapanyawan alang aduna kay report nga pagabuhaton atubangan sa imong klase o baka mo perform ka og usa ka dance routine atubangan sa daghan kay nga mga audience. Kabantay kay higala kapanyawan adunay murag reaction kanang imong tiyan. Murag daw paminaw nimo gusto kang mudagan sa pinakalabing duol nga comfort room ug mo pagawa sa imong gibati o baka kanang imong kamot magpaningot kanang imong ulo magpanglutaw ang imong pangunahuna. Ingon ana mga higala kapanyawan ang posibleng mahatag sa mga hormones kanato. Ug karon mga higala kapanyawan kung kita sulabihan kita ka stress sa ato ang trabaho, posibleng makaangkon hinuuntag dugang problema sa atong panglawas. Pag mukubos kining

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka ng bumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa ko mahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na ko muhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may

0: Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSI Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: And now, back to

Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan kung ang mga bata mahimulos.

0: kapson, namatikdan ako nga murag okay gyud ang Migos kapson no kay nawa gyud.
1: So sa ato pa idol, Sir Carlo, nga sa kumon nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak or pangapoy sa lawas.

0: dili magsaba.
1: Siguraduhon nga anaa sa good running condition ato ang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: The Best Buy mohang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Maayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana o pultahan kay delikado kini sa sunog o mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit o samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag o vector-borne diseases, sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iyabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar o acid?
3: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala? Ganito't ka na lang gamitin, kuya? Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. O ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ko na nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo? Palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos, pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timani kanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.